0: Мисля, че вече имаме връзка с господин Кадриевски. Здравейте! Чувате ли?
1: Да, слушам бе, здравейте!
0: Как сте, господин Кадриевски? Какво става в Струга?
1: Добре сме, всичко е наред. Струга е нормално, като и секогаш било добро и мислам дека ќе биде добро. Работиме по малце, имаме некои туристи од Болгарија, од повеќе европски држави, така стоиме тука во хотела и си разговараме, си правиме мнението.
0: Хубави са българо-македонските отношения. Много българи пътуват и до Струга, и до Охрид, и до Скопие, но в същото време на политическо ниво продължават да бъдат много обтегнати отношенията. Защо?
1: Во овие последните години, да кажем, од 2021 година, ние веќе имаме формирано сдружение, нели? Тука во Струга и пред това веќе имавме така сдружество, али не е дефинитивно организирано и мислам со документ, со решение, али од 2021 имаме. Види се како става да работите. Во Струга е доста поевтин град, од поевтини се цените, многу по-квалитетни се услугите, многу по-добри се пречекани туристите. Нема во Струга некое притиснавање, да кажеме дека се притиснаваат хората или на кој начин да кажам. Малко во Охрид е малко по-деликатно спрема Струга и гледам дека повеќе хора веќе повеќе години не посетуваат во Струга тука. А и Струга и во Охрид има доста работи които треба да ги дознаат българите, а има и во Струга доста работи од поезијата, од Браќа Миладинови, од доста афирмации. Нели во Струга е малце, атмосферата е малце поубава. Гостопримливи е исто поубаво. И така што стојат ден-два во Охрид, али 5-6 дена се во Струга.
0: Да. Господин Кадриевски, има ли още страх това да кажеш, че си българин в Северна Македонија на глас?
1: Па, не верувам дека има некој страх меѓу нас тука и ако ги прават политиките своите работи. Не само тука в Македонија. На секаде ние имаме провокатори, да кажеме, които провоцираат, а които воопшто не допринеселе за добросуседските односи меѓу Северна Македонија и меѓу Република Българија. Тука ние сме сештиот народ, нема ми какво да поделаваме. Сештата историја, сештиот говор, ние сега говориме, сештото като аз и ти се разбираме, нели? Работите се малко поинак и треба да сватат работите. Јас немаме ние ништо против ако кажат, да кажеме, македонците кажат, ето тези е наш патриот, наш војвода, да кажеме, например. Нека и они сватат едното, нека и ние ги сватеме работите. Се што, да немаме меѓусебни проблеми, да се почитуваме. Историјата доста ни е доказала дека стоиме на едно стебло. Ние стоиме на едно стебло. Граните се прошириле, али граните треба да знаат од кое стебло се, од кое стебло црпат енергијата.
0: Добре, а зашто не можеме все да си поделим Гоце Делчев?
1: Еба, тоа јас се чудам. Јас повеќе пати размислувам на тези теми во врска с това, например, да се страхуваш да ош на еден паметник да ставиш едно свеќе на гроба си, без разлика дали ќе ставите българин или македонец или американец или германец, тоа не треба да означава ништо, тоа треба да означава чест, достоинство за тези војвода които допринесал за нашата историја, за нашата територија, за нашата култура.
0: Господин Кадриевски, вие казахте, че от време на време се появяват разни провокатори. Кой ги пуска тези провокатори? Защо се появяват тези провокации в отношенията между българи и македонци?
1: Па видиш, аз, господине, сега това го кажав и денес го објавих и на Фейсбук. Има провокатори които се само за на Фейсбук страницата, който въобще не му пука какви се ситуациите при нас тук, какво можат да не разберат. Ето, например, аз да кажам, аз вчера се прибрах от България тук в Република Македония дойдох. И същото, значи, два сати ме държат на границата, без образложение. Пращаме информации, пращаме работи до конзулатите, се жаляме, но това нема нищо. И што е за сасувачко, нема кой да ти обясни. Не ни се случват на мене и на другите хора, да кажеме, само като сме в България, него и като искаме да направиме посещение, срещи, културни манифестации в Република Албания или в Косово, същото ни се случуват. Треба да одиме 2-3 часа по-напред, па да стоиме на граница, да чекаме некој да одобри нашето заминување од Македонија. И аз не можам тоа да го сватам. Како искаат од нас, на што ние му личиме, на што му... Ние сме само сдружение. Ние сме само сдружение които се занимават то култура, студентски вечери, вештини меѓу студентите на Република България, Република Македонија. И аз това не знам кому му пречи.
0: Господин Кадриевски, среща ли подкрепа от страна на българските институции и на нашето посолство в Скопје?
1: Овака, искрено да ти кажам честно, ние тези години обстојуваме ден за ден, обстојуваме со големи маки, со големи стресови, со нервни сломови, можам да кажам едноставно, обделивме за помош, трсевме помош од наши благородни хора, как да обстанеме. Воопшто ова година тези ние които ги имаме основните трошкови на офиза и основните трошкови, ето като например денес јас треба да се сретнам тука со 10 българи на сештата маса, јас се засрамувам, не можам да отидам да ги посрещам, али хората се обаждаат, се јавуваат, идват, искат да ги расшетаме по културните центри, да кажеме, искат да видат кештата на браќа Миладинови, искат да видат од 1891 дека биле касарните на Република България, искат повеќе работи, ние не можеме да си дозволиме, затоа што едно евро немаме до сега добиено од българската држава.
0: Тоест имате нужда и од финансова подкрепа?
1: Па нормално бе, брат, финансово, без финансово подкрепа, как ќе работиме, как ќе ги правиме тези работи? Например, да ги собереме ние, нашите хора, по една вода ни треба 100 евро да му даеш, по една вода да испијат нашите членови. Не можеме да си дозволиме да направиме една културна манифестација, една среща с нашите хора ради тези финансиски работи. Аз не знам кој ги преусмерува тези проектите. Не знам кој ги разгледава в Република България.
0: Добре, а другите сдружения на българи в Северна Македония, те подкрепят ли се финансово от българските институции?
1: Па видиш, другите сдружения, да. Ова година некои от сдруженията беа въобще отфрлени, некои беа примени полно, примени, да кажеме, со полни проекти. На нас не ни беше одобрено, на неколку одруженијата наши не ни беше одобрено, ни УЕМа, што се казва да офиза, ни СРУЈ-а, ни интернет, ништо не ни беше воопшто одобрено, не оставија на милост и немилост. По кој повод, по која цел, јас това не знаеме ни как да правиме, а не можеме ни да добиеме информации. Аз веќе сум се обратил во повеќе институции в България. Какво ќе правим? Ако треба сдруженијето да се затворат, да ги затвориме сдруженијата, вака не оди. Секој едно сдружение си има, имаме официјално истакната табла, имаме банковни сметки, имаме заплаштање, всички работи, секој месец ни идват што треба да платим, а ние немаме од каде.
0: Господин Кадриевски, да, благодаря ви. Благодаря ви за този разговор и тези сигнали, които изпращате. След минути ще включим и нашия посланник в Северна Македония, Бекир Кадриевски, председател на сдружение Шемето.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Дубай. Перлата на Арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мола в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
6: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали. Кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.